0: se on tuota maa heimoja kautta Planet Cars. Eikä vai mä ala tuo klaume kaunaa ue. Mä aloin mua si toni, mä ei taupol kaama. Koi ja peikki ja kumse kalon niin moi kautus kavaa. Moi kaunaa ue koto ove opatka muu tolu. Haupuke mun mokopea ku fakalata maa fana ja huota fasi mo tuskapaa. Pensoon si fita angina fiin naa on aika oma näin. Afkalon heimoja kaufaa maa omi Huntley. Peikki tangat kekeen olo paula leven. Ofatka koi paula mo moi pule lahi ana popo ofatka mo malosi ya ama kita pokama ta sen wala kai malosi ka ma kita pokama tensman vai no mo ka fai lori mo ka fa uri ko dope se vo kolosat ki he hemiton ke ta ta ko to ke ta ka ta kles tu ki malosi ka ma kita pokama e ki si fa ma ho pate te vi fa ma ofatka na tolu pe pe ka fare si u vea un ka ma mo tolu ofatjon ka fu si na Malosi okei. Mo ui mo si kauan heitä opukaamaa, eh? Ofatka koin maloin aamme. Pea pehete vesi tangata kotoon. Clifton moi noa. Malosi on mu kauan. Kau kloseatte vita. Mo on vielä. Malo.
1: Ofa maloa tuu ei näe. Vela. Kua haa fahinga kena ke avikai etau. Fika hiva he pongpongi ni. Koe pere ie hokuloto.
2: Ja vei kua avikai siana ka nimoni asia ke. Ta siana aini afkalon hea eni pe mihan tili ye. Ma ku aai saa laade. Pe ku ma ku naukei fai kawa. Ate faskri mau masi afkalon hea pere ie hokuloto. Pe a kai koe ave foki pe ke ku tibi kau tau maa deita e. Tangata ko Pongia Ulf Graham, Nikolasi Pongia Ulf Graham mene timi ki e whare tau maa koe ni istamaki. Koe koe ape whoki koe timi kupenga. Misi ko Lopeti, Loketi, Stephen Loketi ki pia koe koe whoko unaka foa. Pia pia moe toenga e oi timi ko whaone lua ula, hema. Pia whoki ki e toenga e mau kupenga whenga ke mo unu mai he koe teu e tau mea koe ni ke we wika hau e mea ka wai wai. Pero a te fasiko ni mai ka wai wai kotoa koe ni a e taulanga pua tare fusi. Pe pe he foki ke tonga, tonga ngahi kulupu e uhei nai. Kai koe me foki kou mana tui hako toa koe a te fasiko ni maauru. Taine seos te pouniua ka pehe ki a Taniela Otkolo. Tau ake tala monu watu he teu e oe konferenis kona te ke me atuai ki Hapai. Pea kai koe ape foki, ate pasko ni mau halofitua, malo ke a mai. Pea moe toenga kautama koe ni misunga wamo. Pea pehe ki a Fretti Pani, pea mo Fret Fonua. Fret Fonua, ofalahi atu e, iyo. Teita te foka atu kakoe.
1: Io ko fa malo atu e one vela pa ko atu e pe fasini pe mau a kautanga ta koni ke son tavo te vita manukia mo kumise i kaloni mo kautu fi kapa pe a pe fo ki ki hawai malo apito mo kau mai ko fa mia bene ta ha te vita ku ku mari apito ne ato ta na to mai mi hena ka te ao tala mai ko ko e pe mo te vita manukia mo mai me fu famili hiva kamiwa ka ko kau te vita Tevita manukia, tevita maka, tevita ladu, koe kaure o vare tahaia ie hiva, ie famili koni vela, eh? Kako tala peka tevita manukia, ke ilo, sio koe mea koni kon o mai pepa me ihena tevita. Te kaike asi hake a Plutousa, pea pehe ki a Watekini. Kau tui pete na asi hake pea pehe, kou atai pehe, mui fasini uheina malin si pome ki elai, Pea mokin motolu kotoa kamata foki ke ahoa Amerika ya mo. Hange ko holave koe kasane faiwa.
3: Iyo, iyo.
1: Pea mamea taha pekia Paula Reven. Paula, tohi mai he pes Facebooka tu asila apina ke tokinere ata pongpongi, eh? Ke tokinere ata pongpongi. Paula, tohi hake ke vilo tu asila. Ke tu ouane ko alatu ke vilo awa apina, eh? Koia. Ka koe, koe tau fika hiva ya koe ki he pongpongi ni. Ko e pere i eho guloto, me he loo kete o tuwere ni te. Iyo, e vela
2: kuma. Iyo kataki, koe toki huu tō mui hake eni. Koe tāmai koe taha eni sene, ki a Otohou ma Kulamatangi, ma aloi ngāwe, ate fasiko ni mau taha eni ho ngai fasi manako o e hou mai. Iyo.
1: Iyo, ko fa malo atu e vela, koe tau fika hivana ke pongpongi ni, Lokete otferinte pere iho kuloto.
3: Pere iho kuloto.
1: Ato aipeja maau, osa jastua kalau, malo.